0: رہنے کا اقرار کرو تاکہ ہم چنگیز کو دنیا کا فاتحہ دیکھیں, تمہارے شمن کی آرزو پوری ہو.
1: اپنے فلمی کریئر میں جیون نے سینکڑوں فلموں میں کام کیا. نائکوں کی پیڑھیاں بھلے بدلتی گئیں پر جیون کی کھلنائکی کا موسم کبھی نہیں بدلا.
2: دشت تو دشت تھے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے, اپنے زمانے کے افلاطون ماسٹر شیراز اور چندرا قدم کے ساتھ ولن, پرتھوی راج کے ڈاکٹر دیپک میں جیلر, اور جے راج کے سوامی میں یعقوب بھائی کی کنجوس مکھی چوس باپ کے بڈھے رول میں اسی زمانے میں کر چکا ہوں. پریم ادیب بھارت بھوشن میاں نذیر, واسطی پہاڑی سانیال, بے مثال گیتا بالی, مدھو بالا سوریا, لاجواب نرگس, میرے نارد کے بھگوان ترلوک کپور, اور ماتا پاروتی نروپا رائے کے دور سے گزر کر جتندر اور راجیش کھنہ کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح کے کردار کر رہا ہوں.
1: ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ ریکارڈنگ سن 1967 میں وویدھ بھارتی کے اسٹوڈیو میں کی گئی تھی.
2: نئی ہیرو نے ممتاز, شرمیلا ٹیگور, ببیتا کے ساتھ بھی وہی حرکتیں کرنا پڑتی ہیں جو آج سے پہلے مس ببو خورشید شانتا اپتے کے مقابلے میں کر چکا ہوں. سیٹ پر شربت کو شراب سمجھ کر پینے کی کوشش کے بعد میں جب تنوجا کو اپنی طرف گھسیٹتا ہوں تو وہ مجھے بدماش, کمینہ وغیرہ وغیرہ کہتے ہوئے ذرا ہچکچا سی گئی. ڈائریکٹر نے بارہا کہا, مس تنوجا گالیاں ذرا فورس کے ساتھ دیجئے اور یہ بھول جائیے کہ آپ کے سامنے جیون صاحب کھڑے ہیں. میں نے کہا, بھائی دیکھو کچھ بھولو یا نہ بھولو لیکن اپنی ممی شوبنا جی کو یاد کر لو, وہ مجھے آج سے 25 سال پہلے یہ سب خطاب عطا فرما چکی ہیں. بھائی تب نہ کچھ بگڑا تھا اور اب بھی کچھ نہیں بگڑے گا.
3: میری بیٹی کہاں ہے, کہاں ہے میری بیٹی؟
4: بدتمیز, جوتا خراب کر دیا, صاف کرو.
3: میری بیٹی کہاں ہے؟
4: بیٹھے کون سا بیٹھے؟
3: اس راجے سے تم اٹھا کر لے گئے تھے.
4: ہمیں کچھ یاد نہیں.
3: یاد کرو, پلیز یاد کرو.
4: یہ لو, پہچانا اسی کنی کو؟ یہ وہی کنی ہے جسے برسوں پہلے تم نے میری طرف اچھال کر میری غریبی کا مذاق اڑایا تھا.
3: معاف کر دو مجھے, مجھ پر رحم کھاؤ.
4: رابرٹ سیٹھ, تمہارے اس سونے سے تمہارے آدمیوں کو خرید کر آج میں تمہاری جگہ پہنچ گیا ہوں اور تم میرے قدموں میں.
3: مجھے صرف اتنا بتلا دو میری بیٹی کہاں ہے.
4: میں نے تیری بیٹی کو اپنی اولاد سے سمجھا, اسے پڑھنے کے لیے ولایت بھیجا اور وہ اسی ہفتے واپس آ رہی ہے.
3: مجھے ایک دفعہ اس سے ملنے دو پلیز.
4: میری طرح تو بھی اپنی اولاد کو دیکھنے کے لیے ساری عمر تڑپتا رہے گا.
2: گلشن پرست ہوں مجھے گل ہی نہیں عزیز, کانٹوں سے بھی نباہ کیے جا رہا ہوں میں. دلیپ کمار سے لے کر جانی واکر, سنیل دت سے لے کر راجندر ناتھ, اور راجندر کمار سے لے کر محمود تک میں نے سب سے تلواریں لڑائیں اور ان کا فلمی باپ بن کر ان کے دلوں میں محبت کے پھول بھی کھلوانے کی کوشش کی. اس باپ بازی کے چکر میں ہیرو ہیروئن کامیڈین یہاں تک کہ میں نے ولن لوگوں کو بھی نہیں چھوڑا. فلم سوامی میں مرحوم یعقوب بھائی اور ایک فلم پنجابی فلم تھی چھئی, چھئی میں مسٹر پران بھی مجھ سے نہ بچ سکے. زمانے کی رفتار کو میٹر سے ناپتے ہوئے میں ایک مثال پیش کرتا ہوں, ذرا سنیے. آزمودہ اور اپنے ٹائپ کی بہترین ایکٹریس للیتا پوار کے مقابلے میں میں نے 1937 میں فلم راج کماری میں ولن مہا منتری, سن 42 میں فلم ماما جی میں ان کا ماموں, 55 میں ایس ایم یوسف کی فلم میں للتا بھائی کا نہایت ہی نالائک اور بےہودہ قسم کا بیٹا, اور پھر 65 میں فلم پھول اور پتھر میں میں اندر اور مال باہر وہی خامن للتا بھائی کا, اور پھر 67 میں حال ہی میں تیار کی جانے والی فلم آبرو میں پھر للتا بھائی کا کیا بنا, چھوٹا بھائی افریقہ ریٹرن دروازہ لال. اسی طرح کی فلمی رشتے داری میری اور فلمی ابھینیتا اور ابھینیتریوں کے ساتھ بھی ہے. میں شرمیلا ٹیگور کا کسی فلم میں باپ بنا تھا, کون سی پکچر تھی, یاد آیا, ساون کی گھٹا. لیجئے ساون کی گھٹا فلم کا ایک گانا سنیے.

0: تن بدن جل گیا۔
1: میرے کمال کو ہرگز کوئی زوال نہیں، کمال یہ ہے کہ مجھ میں کوئی کمال نہیں۔ فلم لائن کے 30-32 سال کے عرصے میں میں نے عبد الرحیم سینڈو سے پہلوانی، لچھو مہاراج سے ڈانس، استاد لطافت حسین سے گانا اور شری رام بابو سے وائلن سیکھنے کے شاگردی کے گنڈے بندھوائے، مگر یہ شوق شوق ہی بن کر رہ گئے۔ میں کسی بھی اصول کا پابند نہ ہو سکا اور نہ شاید ہو سکوں گا۔ شاید بعض دفعہ نوکروں نے ہی کہہ دیا ہو کہ صاحب کہہ رہے ہیں، صاحب گھر میں نہیں آئے۔ خیر، باری باری سب استاد مجھے چھوڑ گئے۔ لوگوں نے اگر بورن آرٹسٹ کہہ کر لپیٹ نہ لیا ہوتا تو میں اس وقت شاید کشمیر میں کسی پھٹیچر قسم کے فوٹو اسٹوڈیو میں مکھیاں مار رہا ہوتا، یا لوگ مجھے مار رہے ہوتے، کہتے ہیو یہ کیسی فوٹو بنائی، صورت ہی نہیں پہچانی جاتی ہے۔
2: لیکن کارخانے والوں سے تمہیں کیا مطلب ہے؟
3: ارے مطلب سمجھو تو بڑا ہے، بستی ایک، بستی والوں کے دل ایک۔
2: ٹھیک ہے، لیکن وہ لوگ کوئی دوسرا کام کیوں نہیں ڈھونڈ لیتے؟
3: دوسرا کام کیا کریں گے بابو، اپنی بستی میں تو کھیتی باڑی بھی نہیں ہوتی۔
2: ہاں ہاں، لیکن باہر شہر میں جا کے کام کر لیں۔
3: تو تم دیش والوں کو پردیش بھیجنا چاہتے ہو بابو؟ کندن بابو اپنی گلی تو کتا بھی چھوڑ کے نہیں جاتا۔
2: مگر کام کے لیے تو میں بھی شہر چھوڑ کر یہاں آ گیا ہوں۔
4: آپ اپنا دھندا پھیلانے آئے ہو اور ان غریب لوگوں کو باہر ہاتھ پھیلانے بھیج رہے ہو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟
5: जीवन मूलतः कश्मीर के रहने वाले थे और वे कश्मीर को कभी भूल भी नहीं पाए।
1: कश्मीर जन्नत नजीर। कश्मीर का जिक्र आते ही ख्याल आया कि मैं अपने देश के इसी खूबसूरत इलाके में पैदा हुआ था। मैं कश्मीरी पंडित बरादरी से ताल्लुक रखता हूँ। महाराज अमर सिंह के राज में मेरे पिताजी वजीर वजारत के ओहदे पर तैनात थे और गिलगित के गवर्नर भी रह चुके थे। शायद कोई कह दे पिदरम सुल्तान बुद्ध, نہیں نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ میرے والد بزرگ بار بہت سمجھدار قسم کے آدمی تھے، بہت گیانی تھے، اور آدمی کے لیے گیان ہونا بہت ضروری ہے۔ میری طرف ہی دیکھیے، مجھے صرف اردو اور انگریزی بھاشا آتی ہے، مگر پھر بھی میں نے پنجابی، بھوجپوری اور گجراتی فلموں میں کام کیا۔
6: یار ہماری بات سنو،